0: صوفيا راديو لا بوبليسيتي
1: كوم لايتون كون داوري سورا سانار نافيا ميتريكا يسو توكنا مانول ساورا واناو
2: ام نيفاتورا سي ساساني
3: افانا مياس فانجيتشيني اتن راي ساسان كالبيني
0: صوفيا راديو لا بوبليسيتي
3: الو تو سميت سارا في امني اورانج او سارا 90 افانا مياس فانجيتشيني اتن راي ساسان كالبيني ني تشام سانتي اجي سونا اوبيراتورا ري هيتا كو شو افي او سارا 90 كي اسوي ني كات كات كات بوين 90 نا مانغاتونا مفاتنا لو بفار ساكريتي اورانج
4: اورانج ايو انيلاناو
2: Fetin Ren 2026, miavaka ni fankalazana ni Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny extension Galana Apasambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
5: Anjara tsika fenalan tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande ent fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandy, efatra amin'ny 20 roa.
0: Mizara falina wanao.